tie we ye ma odifo akwa ba na mum abra ne no ekosu yi no na o ye wa ye de ene ehomede bi ayaresa wa she odifo yi ene yi no efa na no masam eni agro 055-788-2425 055-788-2425